Gaila charo rana oi na bana ya ba se lo ya phu kho lo. Isati tara la ya so ko dara ya ba se lo ya kho lo. Yukala mukhle ke ke bhanyo ho la risao na loi ma pho lo.